0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. من قد الله ما دوك كين سركي يسني أيامه مسي سكي تسان أبدا الله يكيسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكيسو سكي تسان أبدا يفك ألفون كومي يفك ألفون كوا وما إلى يوم القيامة. واتو القرآن duk inda aka je aka bugo Qur'ani shine maganin komai shi yake iya fatalar da komai duk inda aka je aka zo. Mun gode Allah, ƴaƴanmu mutsi suna ta sanin sa, suna yin sa sabanin kasashen duniya. Ƴaƴan Kano alhamdulillah rabbil alamin, ba abin da zamu ce sai godiya. Wannan karatun da ake ta yi ake ganin sa kamar musabaka ce kawai, a raba kaya ai me a ba ku san wani tsari da yake faruwa a cikin jihar Kano dalilin wannan abun ba. Dan mai tsitsin yaro zaka ga yana tilawa, yana kuma jin tilawar a ransa, dan kankanin yaro. To gaskiya a ji tsoron Kano, saboda Kano da babba da yaro da tsoho da matashi sun rike Alkur'ani da gaske. A nan nake yi wa baba Ganduje addu'a ila yawmul qiyamah, har mu mutu za mu yi ta masa addu'a. Saboda ban ga mutumin da ya samu lokaci, ya samu dama, ya rike mana wannan kundin ake ta haddasa shekara da shekaru, kuma ya ki saki, yana rike da abin kam ana ta wato juyawa, ana juyawa kowace shekara. Irin baba Ganduje ba, ban gan shi ba, amma akwai shi kila ayi tunani a fade, ban gan shi ba. Mutum dai individually wanda zai tsaya ya rike Alkur'ani, ya tsaya yara su rike shi kam, da manya ana ta juya shi, sai baba Ganduje. Wallahi babu siyasa wannan abun. Dole ne Allah ya sani a zuciya, lillahi war rasul, baba Ganduje wanda bai yabe shi ba, to gaskiya ina jin fi kalbihi marar. Saboda in ka duba abun, in ka zauna, mu da muke zauna kullun, da muke ta harka kullun da shi, ya rike harkar addinin kam ko ina muka shiga. To ya za a yi ka ce ba za ka yabe shi ba? Sai baya nan muna yi mai addu'a ta musamman, Allah ya ƙara bashi ƙwarin gwiwa ya rike mana wannan harkar ila yawmul qiyamah, har zuwa rayuwarsa, in ya gama ma ƴaƴa da jikoki su ɗauka kar su tsaya. Allah ya biya. Bayan baba da ya tsaya ya rike mana wannan kundi, muke ci gaba da yin wannan tilawa a cikin walwala. Abincinmu, allowances mu, ko menene, ba wahala ba abin da zamu yi, komai mana ake daidai gwargwado. Mun gode. Zan dawo kanku ƴaƴana ƴan mata. Kukula, Allah ya ba ku kundi, ya ba ku Alkur'ani, to kar ku bari ya gudu. Ku rike shi da kyau, ku salin zami ku rike shi da kyau. Saboda me? Duk budurwar da ta rike Alkur'ani har aka yi mata aure, musamman kuma har ta fadada ta nemi ma'ana Alkur'ani, ta san ma'anarsa, to ta bi kansa. Abinda nake nufi, ta bi tarbiyyar Alkur'ani ta rayu. Saboda ƴaƴanta idan ta haifa, to ba a musu tunanin bautewa a wannan zamani. In Allah ya yarda, za ku haifi ƴaƴa masu albarka, tunda tilawa kuke kullun, ƴaƴan da za ku ɗauka a cikinku za su yi albarka. In an haifa za ku ci gaba da koya musu. Abinda nake so in gaya muku ƙarshe shine, ita uwa mace, ƴan ƙananan yaran nan kullum ina maimaita a kowane taro, uwa mace idan aka daidaita ta, musamman Qur'ani ya hau kanta, to an gama samun al'umma ta gari, alliance ko garinsu. Yanzu wasu sun zo daga Tsanyawa, wasu sun zo daga Gari, wasu sun zo daga Tudun Wada, wasu sun zo gashi nan da 44 local government. To duk yarinya da ta fito daga wani layi, alliance tun yanzu ma ku gwada ku gani. Har mazan, ku da kuke tilawan nan, layinku sai an shafe kusan kwatan layin an samu makaranta, ba haka bane? Ba haka bane? To ku kula da wani albishir daban ma mata. Saboda ita uwa uwa ce, al'ummu ana ta fada, al'ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi, inda Hafiz Ibrahim ko har a wani baiti yake cewa, ana la aqulu dawun nisa'u sawafiran bainar rijali yajunna fil aswaqi, ba haka yake ni ban ce a bar mata su ta yawo a tsakiyar maza a kasuwa da a'a, su fita su nemi ilimi wani iri. Ku fara neman ilimin Alkur'ani, ku yi shimfiɗa da shi. Gashi nan yanzu ƴaƴanmu, yanzu ake min albishirin ɗaya daga cikin ƴan yaran da suka tashi da sha'anin Qur'ani. Wasu sun zama likitoci, wasu sun zama nurses, wasu gashi nan da yanzu ba ma a tsayawa wai a ce ai Islamic studies kawai za a yi. Qur'anin zaka da hadisi amma likita ce, Qur'ani zaka amma injiniya, kuma duk inda kuka buga wallahi masu qur'ani a cikin jama'a da waɗanda ba su yi ba kun doke su ni na san wannan ina ta gani dan haka da Allah ku rike da kyau ku kula ku haifa mana ƴaƴa masu albarka nan gaba dan shine wato tasirin wannan qur'anin da ake ta karantawa maza ku ji tsoron Allah idan kun yi aure ku rike mata da tausayi ku daina cece ku ce da mata mu ba hankalin mu daya da ku ba daidai muke da ku ba ku yi hakuri da mu mu ƴan tataburza ne in mun bata muku ku fita ku yi dariya ku daina saki saki ba zai kawo irin wannan alherin ba in an rabu abin ta lalacewa yake aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah
1: haka ne sayyida zahra'u muhammad umar da wadannan nasihoki ba wai ga dalibai kawai ba har ma ga al'umma masu sarrabauta da alkhairi za su amfana da irin wannan nasihoki nata da muka juya ga mataimakin shugaban kwamitin musabaka na gidan Wegandu Foundation Sheikh Dr. Harun Muhammad Sani Ibn Sina ya daura jawabin sa kamar haka
2: Alhamdulillah alhamdulillah wa shukru ala Allahi shukran shukra اللهم لك الحمد كله لك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد بعد رضا ولك الحمد على كل حال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إني أقول سلامة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبا دا يناي إلى اللوكة شي أبن نزام فلاك وكلمو من بينش نفرقو داي إني مكو فاتان الخيري سنة إنا جنجنا قوديا قبانقروي قدا هبي قبات يا نفرقو منا جنجنا يبونا قوديا قاشيشو قبان شي بيارايا الدين المسلم تغندوجي واتو دكت أبن الله أمر غندوجي واندا تندا كفارا قاشي har izuwa yau din nan da gwamnati a hannunsa da mulki a hannunsa babu a hannunsa da mukami ba a taba dinawa ba wannan aiki da yake Allah sa a cikin mizanin hasanatinsa mu da muke dafa masa mu ma muke ba da shawarwari to mu ma dukkanin waɗanda suke a cikin wannan tafiya su ma ina yaba musu ko ne musu addu'a sai uwa uba alƙalai wanda tunda aka fara bayan Allah nan da kuke gani kusan shekaru 25 ba a taba canja alƙalai ba shine karo na 25 tunda aka fara wannan musabaka kun ga watakila waɗannan in na ce daga nan zuwa nan yan kaɗan ne wanda zan ce an haife su lokacin da aka fara ta to ku sani kuma wannan tarihin yana da kyau ku ji shi shekara 25 watakila kaɗan ne za a samu a cikinku daga lokacin da aka fara amma kun ga har yanzu ana gudanarwa muna fata ku bi doka da oda kamar yadda alƙali ya faɗa muku duk wanda ya ga an ce da shi ya karya doka to yayi hakuri ya koma gefe babu ta baba babu jahankil balantana ma na san Allah da ba za mu samu ba subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: a ga Sheikh Ibn Sina da wannan jawabi mai ratsa zukata tare da jan hankali musamman ma ga ma'abota alqur'ani mai girma
3: don haka za mu tsunduma cikin ajujuwan da aka gudanar da musabaka kamar haka
4: ya sumanka
5: Yusuf Musa
4: wace karman kuna?
5: Rogo
4: shekarun ka na?
5: Shekaruna
4: wace ruwa za ka karatu?
5: Hafsu
4: daga sama ko ƙasa?
5: Sama
6: Bismillahir Rahmanir Rahim wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية.
2: Kinga an kama ki har aka kinga halatta ka zaki ce ba halattai ka ba inda ya zaki ce naniya tusqa min aini naniya inda kika ce halattai ka
3: babu madda a wata
2: maddin badal ce kina da kasr badal kina da tausidi badal kina da tulu badal shi yasa na tambaye ki kasr zaki ko tausidi zaki ko tulu to amma abin da yake bayyana kasr take tunda kina kasar ba za ki ce halatta ka ba sai dai halatta ka halatta ka ci gaba tusqa
0: tusqa min aini
2: ba tusqa za ki ce tusqa tunda kasar kike ci gaba
0: tusqa min aini naniya
2: yawa
0: laysa lahum ta'amun illa min bari
2: badal ko tausidi badal ko dole badal idan kina kasur wannan zawatul ya idan halatta ka ba halatta ka tai ka za ci ba halatta ya halatta ka za ci haka ki tambayi malam ki ce alƙalin musabaka ya ce akwai kasur badal ko tausidi badal ko dole badal ya abin yake
1: ne yake bayani
2: eh miki bayani dalla dalla kin ji ko ki kokari
4: Zainab Abubakar daga karamar hukumar Zainab Abubakar daga karamar hukumar
1: shi ko cin su har da su
5: Zainab Abubakar daga karamar hukumar Rano Izubi tazo
4: wa mat awwal daga karamar hukumar Rimin Gado Muhammad awal daga karamar hukumar Rimin Gado. Za mu dawo bangaren Iziki a shirin. Zahraddin Mu'az daga karamar hukumar Doguwa.
2: Zahraddin
4: Mu'az daga karamar hukumar Doguwa. Bilqis Ibrahim daga karamar hukumar Karaye.
2: Bilqis
4: Ibrahim daga karamar hukumar Karaye.
2: Bilqis Ibrahim na.
6: Bas bace na hisi.
4: Hussein Mustafa daga karamar hukumar Sanyawa. Hussein Mustafa daga karamar hukumar Sanyawa.
7: Sanyawa.
2: Shekarunka nawa Malam Hussein?
7: 11.
2: Shekara 11. Malam Hussein?
7: Na'am.
2: Ka wuce 11.
7: Ki?
2: Ka wuce 11.
7: 11 ne.
2: Ah.
7: Allah.
2: Izu 20 ne. Ka wuce 11 kawai ka faɗa.
7: 11 ne.
2: Kai.
7: Na'am.
2: Ga mun gaskiya.
7: Allah da gaskiya nake.
1: Aisyah dia nak wujud apa ni?
2: Ruaya.
7: Habs.
2: Semua kau kasa. Asyiran tu.
7: Kasa.
2: Kasa kau. Walau tu jadi lu.
7: I.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Medley. Kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamu. Ku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يحده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau Alhamis 15 ga Safar shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 30 ga watan 7 shekarar miladiya 2026. Yau za mu dora a karatunmu da muke yi a wannan masallaci mai albarka na Ubay ibn Ka'ab a Medley. Insha Allah yau za mu dora akan bayani akan hadisi na 19 wanda muka fara a wancan zama namu. A wancan zama mun ji inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abu Abbas Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yarda da su yace da shi ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah ma'ana dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah za ka samu taimakon sa a tare da kai a gaban ka idan za ka yi roƙo kar ka roƙi kowa ka roƙi Allah nan ne inda muka kwana kuma nan ne inda za mu tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wa shi wannan yaro kuma sahabinsa yace idza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙi za ka yi roƙo to ka roƙi Allah malamai suka ce wannan yana nuni zuwa kan cewa shi bawa bai dacewa ya roƙi wani Allah abin da yake sirrin sa ne abin da yake sirrin ka ne to ka bar shi tsakaninka da ubangijinka kawai kuma ubangijin nan naka shine mai warware maka wannan abin da ya dame ka ka dogara ga Allah a cikin dukkanin al'amuranka sannan idan wato abinda za ka roƙa din

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة دوّن اللوكة شيء دوامي كتاري. الحمد لله ورب العالمين. مصعب كمرنا كاي مجانا أو فيسبوك تو أمادي. Muna jinka muji tukunna
2: gaskiya kamar da na faɗa ni ya wani malamai su shiga harkar siyasa wannan cewa malai dali akwai abubuwan da idan kaga an yi aiwatar da su musamman idan siyasa muhim ko kuma idan suka yi su sai ka rasa tunanin su ma ina yake kamar ba tsoron Allah a cikin zuciyarsa su amma duk abin da aka ce mutum akwai tsoron Allah a cikin zuciyar shi to zan koda zai aikata wani abu da gaskiya dai an san da tsoro ba haka ni maganar malamai su shiga siyasa ina goyon ba su shiga siyasa amma ba su da tsoron Allah da kuma tsiyar a cikin al'umma tunda ka san malamin ba ai akwai malamai akwai muna malamai to ya kamata da a ce wai tabbatar malamin su shiga harkar siyasa domin za a magance musamman gurbatattun yan siyasa domin akwai tsadan da su amma shigan malamai zai sa a rage gurbatattun yan siyasa kuma za a samu adalci da kuma yin abubuwan da ya dace saboda za su yi abin da ya dace kuma za su ba abin da Allah ya haramta haka ne fatan da nake shugabanni
0: muna godiya Musab da wannan gudunmuwa ta cikin wannan shiri na bana.